0: جہاد کیتا ہے
1: بہت اچھے ہیں
0: اسا تکے ورودھ جہاد کیتا ہے ظلم نال ہے صرف لڑائی ساڈی اسا پکھ مظلوماں دا پورنا ہے اے مظلوم ہن چاہندے
1: لڑائی ساڈی
0: مسلمان وی نانک دے در اتے
1: واہ جی
0: مسلمان وی نانک دے در اتے جے کر آندے تاں اتی اسیس دیندے تکا ہندا اسلام دے نال جے کر تاں اسلام خاطر وی اپنا
1: سیس دیندے
0: اے تاں ٹھیک خدائی نے بدل جانی اے تاں ٹھیک خدائی نے بدل جانی تیرے ظلم دا نشہ تا توڑ دیاں گے اسی اس شہادت دا سر صدقہ نواں اک اتہاس نو ساڈے خون چوں او شکتی ہو پیدا
1: بہت اچھے ہوئے
0: ساڈے خون چوں او شکتی ہو پیدا جو ٹکراؤ ہر ظلمی سرکار دے نال اگو جیڑا وی ظالم تلوار چکو سوبیا جاؤ گا وہی
1: تلوار دے نال
0: ستگرہ دے حقیقت پر شبد سن کے اورنگزیب پٹ اٹھیا حکم دیتا کہ گرو صاحب نو لوہے دے پنجرے وچ بند کر دیتا جاوے تے انہاں دے مریداں نو تسیحے دے دے کے مار دیتا جاوے سب تو پہلا واری آئی بھائی متی داس جی دی جدوں بھائی متی داس جی نو بادشاہ اورنگزیب دی کچہری وچ پیش کیتا تاں اورنگزیب کہن لگا متی داس مسلمان بن جا جے نہیں تا او دیکھ لے سامنے آرا کے او تے نال تیرے شریر دے دو فر کر دیتے جان گے بھائی متی داس جی نے جواب دیتا بادشاہ اورنگزیب مینوں تیری دوسری گل پروان ہے اے سن کے بادشاہ اورنگزیب کہن لگا متی داس تینوں اپنے گرو نال اتنا پیار کیوں ہے تو کانوں اپنی اتنی سونی زندگی انہاں واسطے برباد کر رہا ہے تب بھائی متی داس جی نے جواب دیتا الہی عشق میرے نو دبایا جا نہیں سکدا اس چولا وچ ساگر دے بجایا جا نہیں سکدا بڑا ٹایا اے بندیاں نے مندرا تے مسیتاں نو ہے اکو عشق دا مندر جو ٹایا
1: جا نہیں سکدا
0: ہندے سو جے سر میرے
1: جی بھائی
0: ہندے سو جے سر میرے گرو دے لیکھے لا چھڑدا افسوس متی داس جی بادشاہ اورنگزیب دی کچہری وچ کھڑے ہو کے جو کچھ اورنگزیب نو کہہ رہے نے انہاں جوش بھرے بولاں نو تہاڈی جتھا دی سیوا وچ ہے کیا رکھ رہے

اب بات جان سی حکم تے جے من لوے سچ نو صحیح گل نو گیان نو سمجھ لو اپنی زندگی تے لاگو کر لیا سمجھ لو او گن جیڑا گر لیا اونوں لاگو کر لیا گن گاون لگ پیا گن لینا گر اپاں نہیں کہندے او کوئی گر لے لا کسے او گر مطلب گن گیان سمجھ او گیان اپنی زندگی تے لاگو کر لیا جنے او گن گاون لگ پیا بس لوڑ کہتی ہے کماؤن دیلو شبد سن دیا پنچم پاشکا دا سنتو ہو ساگر پار اتری جے کو بچن کماؤے سنتن کا سو گر پر سادی شروع والیاں پنکتیاں نے کرم ترم پا کھانڈ جو دی تین جم جا گاتی لوتے نربان کیرتن گاو کرتے کا نمک سمرت جت سنو شروع